hadis bi tarak bi surat nañ ñu wacce ta sun borom wax ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ay alquran bo mu wax ci surat nañ ni afara'aytum lat wal usa wa manat salisatul ukhra la shaytané profité daldi ci li nga xani mu arikhoni ñoko wax ta dar bi ko deug walbati la miñu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neñu mu yok ci ni تلك الخرانق الاولى وان صفات ان لا ترتجا ا بريمير مينستر بوبو nga tuddu ak president bobu nga tuddu ak president assemblée bobu nga tuddu ñom day yaakar nañ ni waxtu wu ñu intégrer sun affaire bax yaakar nañ leen ëlëk ñu xett li ñu ci sunu jafé jafé yaakar nañ leen ëlëk ñu xett li ñu ci sunu jafé jafé ba nga xamanteni nak wa ahlu dara deg nañ li al muslimuna fil ard bañ degge li xalo ma zakara alatina bi ghayri yen balm xalo ma zakara bi alatina bi ghayri ah wa ñun programme bi ñu deg programme bu bax la de ñi day ñi am nañ diine de programme diine la de ñi li ñu dégg ñu wax ko ah lolu arrangé nañu lolu arrangé nañu nañ dem gaaw négocier ñu dal di ñew def tourner ci khalifa général de l'islam mu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam te mom lañ def tourner ñiko khalifa général de l'islam ñun day dañu bëggoon nga ñew ñu intégrer le yak talibé yak serigne dara yi nga samp ci adina bi tay len bok ci système bi ndax système bi bu ngeen ci bokké seen affaire dana bax mu melni dañ ko convaincre bam bëgg fa yabal ndaw lu ko représenter jibril ni ciop ñeko fastan sek bi lasi o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim ta borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug sa borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug fastam sik bi lasi o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim neena nga japp ci alquran mi mu la jox ndax alquran do nga meuna defar kaw suuf fastam sik bi lasi o ya ilayka alquran mi mu la jox na nga ci moy na nga ci tie bu ci integrante ken teel ci alquran te dem ndax innaka ala siratin mustaqim yaani ci deug fastamsik bi lasi u ilayka innaka ala siratin mustaqim tourne de dara biñ lay wo bul dem tourne dara biñ lay wo bu fa sa tank tege li nga yoro gën tourne de dara li nga yor mo gën tourne dara fastamsik bi lasi u ilayka innaka ala siratin mustaqim bul dem do da nga war dañ la war di fekk ci waye waro di fekk kenn fastamsik bi lasi u ilayk bul dem gañi ni ko a tilkal qaraniqul ula wa inna safa'ata an la turtaja de mu la intégrer sa affaire bax de yalla ni ko tabaarak wa ta'ala wallahu ya'lamul mufsida min al muslih gaay dañuy wax rek man xamé na ñi yoré système bi nga xamni moy système bu baax bi ak ñi yoré système bi nga xamni système ba dara baaxu ci man yalla xamé na leen wallahu yahlamul mufsida min al muslih man yalla xamé na gañi minorité bi nga xamni ño yoré li islaha jammi di leen former di leen takwin ñoñu man yalla xamé na leen ak masirité bi nga xamni al mufsiduna fil ard yaq rek lañ fi nekké al mufsiduna fil ard waxtan wi bu mako jémé deppalé ak doxinu jamono dañu gis ni
bama dalé wax ba légui ni mbir yi ñu tabbi te waru ñu ci tabbi képp ko xamni ni da nga bëgg wax ni da nga bëgg taxawal l'islam intégré ko ñom daara yi mu melni daara yi tubab yi da ngay def ni nga def daara yi tubab yi lol ko bëgg da ngay def ni nga def daara yi tubab yi daara yi tubab yépp dañ leena defal ay école publique ni seen loxo jotul seen gannaaw te bëgg système booba yobbu fa seeni doom nu seeni doom mel baax na mo tane baña mel neen mané kon daara ku ko bëgg jappalé ku ko bëgg dimbalé do dem ci serigne daara ya di len jox ay financement dédit xam nga noy def tabaxal ay daara public yu alcorane rek tabaxal daara public yu alcorane rek ñu seen loxo jotul seen gannaaw yobbu fa seeni dom bu boba seeni dom même système bi la système daara tubab bi ak système daara alcorane bi ben système bi la moy bu geraw jotté ñu geraw bu toj jotté ñu toj bu taal jotté ñu taal ndax même système bi la fi nga xamni nak mom daara alcorane jëcë daara ja moko gënal muy daara ciosan yi nga xamni dañ fay yar goné gi jangal ko fa yar ko edi ko ko ba nga xamni du toj du taal du am wenn naqar lul ni dana ko faje muñ wenn naqaru am woné muñ la koy faje ndax dañ ko tarbiya tarqiya ko tasfiya ko jangal ko koko yobbu domam fofa ñetti système yi rek fi am amul benen ñetti daara yi dong la daara ji ci ruqbi tay defar nit ba nit nité lu yabal ko ci mbedd mi ak daara ji nga xamni dafa nek public daara public mom dana jangale waye du yare daara public dana jangale waye du yare gis ngeen ko barki dem rek elaw yi tal nañ toj nañ lak nañ pourtant ñom lañuy jankontel bay toja ka tal daara alquran yi ñi ngi jankonté ak lo xamni ni min ki pilé nako 10 fois té do leen déggu ñu ciow parce que dañ leena yar dañ leena jangal bu ñu yar leen ñé nak dañ leena jangal té kenn yaru leen kon bisu daara journée de daara man ay naxé rek la ko japp ay naxé dong la manam politique lu wax sa wa politique moy naxé politique mom moy naxé rek moy politique naxé bi xew Sénégal moy naxé rek fournir daara waxtu ni daw la def fi émission ni len rek boba sahar gi fi newon muy Sénégal amna ku newon ca babba ka newon ca babba bam wote sourne de daara bu mel newon ca babba bam wote sourne de daara bu mel ñew da ngay politique ñewuñu yamuñu ci wax ko ni ko ñewuñu da ngay politique de waye dañu wër nak mbolam serigne daara yi di len informé di len influencé ni len bu len dem affaire bi politique dong la fi la togo ni len yeen ñi demu ci tangen di politique ña dem dañuy politique yeen ñi tok da ngeen di politique ña dem dañuy politique yeen ñi togi da ngeen di politique kon mburoy fariñ lolu daaw la won ren gi bis bi nga xamni mom lañ wuy jiwon bis bobu koko décrété moy ka newon ci bop saxaru dawga ka ci newon mo décrété bis bi ñu doon wuy jibarki dem décrété na fa sax ay financement yoyu biñu woté bis bi lañ ko tambalé sédé le serigne daara yi awa gëna do doon politique ay mënon gëna baña laal xaaliss ba nga xamni mom la décompté won fañ ko compté won ñi di ko tuddé xuma ay fonds de comme la xawma ñu ngeen ko mëna tuddé ren gis nga ñe demon ñene won daw mbir mo politique la duñ dem ñoñu ren ñoo waraat di informer serigne daara yi ak di len influencer ci jël leni carte wuy ji affaire bi dana baax ñene won daw politique la
ñu warat di informer nit ñi ak di len influencer ci dem len wuy ji kon politique égal politique plus politique wala bok politique plus politique égal politique pire et dire politique plus politique égal politique égal politique motax wa dara yalla ni len fastam sik bi lesi u ya ilayka innaka ala sirat mustaqim japp len ci lima len jox moy tereb yalla bi moy kalamullah japp len ci ta tok te muñ yenene ci deug yenene ci deug bis bu nek yalla yebal ku melni am seigne modou mbay tiam ku melni am seigne cheikh john yalla yabal ko xeer ko ci jenn daara jo xamni ma ngay gor gor lu ngir yalla yalla yabal ko fa def fa am xelam mu ñew def fa lo xamni ni eta munu ko fa def motax suñu borom niko japp ci tok tok xaarma rek mom la señ ci baali junji te mawaibu nafi'u ni suñu borom bani biuri mal khuyuri baqi sururi lil julasa jaaray daara yi nango tok ngir jëmmé yalla di jàngal alcorane ngir jëmmé yalla tabaxal ma daara yoya te sotil ma fa jamm juni bey bani duuri mal khuyuri baqi sururi waye lil julasa ñafa nango tok xaar lil julasa ñe nango tok xaar motax ngay gis ab señ daara bu tok ba yag rek ben way ni jamet niko dama bëgg tabax daara ji lutax lil julasa ko ga yabal ka señ touba ñaanon bani biori ak señ touba ni kon bani biori moko yabal bokki barki dem dañ ma yonni video go xamni dama joy ba joy dere danak yalla xamnako ben way la bu ne ci internet bi di wër di interrogé ahlul qur'an ahlul qur'an ahlul lahi khasa defena basir la tuddi ñu yenni ma ben way bu mu interrogé bo xamni buju man la buju man ay kanet yu yaq lay for diko jaay di dundé te deun ba nga fex del ak alqur'an bu jangé alqur'an rek nga daanu ci suuf deun ba nga fex del ak alqur'an te buju man la waye xolal fi yalla jaarale mbir yi gis nga fi yalla jaarale mbir yi alquran xeyna ben bis rek man ko dajaleel 3 million ñu tekko ci loxom 3 million ci ben bis alquran xey dajaleel ko 3 million ñu tegal ko ko ci ben bis xolal ma koku lama taxa joy ci alquran gi mi jang dong waye ngor gi ngor gi man dama bëgg nit ku am ngor manam ngor gi ne ci mom alquran baqara bi minel jinati wanas ne ci sa dund ngay wër di faratu ay kanet di jaay di dundé sa yaay ngi ni lacc tudd allahu akbar xam nga ki mu dajé won ak système bo xamni ni muy lata ousa muy chef d'état premier ministre ak président assemblée wa damay misal rek damay misal bu dajé won ak ñom ñu ne ko kay ñu intégrer la ci système bi xol ko wala koko fam tok di xaar yalla ba yalla fekk ko fa tay ji alquran indil ko 3 million buñ ko dajaleel yone nañ ma video bi yalla xam nako alquran dajaleel ko 3 million ma tax sun borom ni wallahu yahlamul mufsida min al muslih man xamena system bi defar ak system bi yaq xamena len de kon nak yeen serigne daara yi sun borom may wax ak ñun neena fastamsik bi lasi u ya ilayka innaka ala siratal mustaqim japp leen ci lima leen jox mo gën leneen luddul lool ci diite system bi lu mu am am diine lu mu am am diine la wax
na am diine bëgg na am diine kay nu am biine li feek sansé wuñu système bi mënu la défal lula jariñ mënu ko loi système bi ko teunk té sañu ko djéggi wa man nay maslaha rek nak di tabaxal yenn yi di maslaha lolu maslaha dong la maslaha dong la bu ko nekkon ci bop saxaru daw gi mo décréter sourné de dar moko décréter té ñi ngi non day politique yemu ci lolu mu bayyi fi ay fonds yo xamni dañu nañ ko sédélé daara yi biñu démé ba woté wat ndajam barki dem mi ci ngeen doga jël xaaliss bobu diko wër di sédélé té mom né ngeen won day politique kon nak délo ci len seen xel rawati nak yi ndaw ñi doga dugg adina lay wax ndax pa yi nga fay seen même tête yi nga gisoon ak rakaay bi nga gison ca ka jité won bop saxaru daw ga mom nga gisat ci mbolo mi nga xamni ci jité bop saxaru ren gi fa lañ nek ñoma même gaayé nga gison té bop ndajam bop saxaru daw ga ñom ñoñé dara bésu ci même système bi la même gaayé la ci bop saxaru ren gi motax yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam niko khul jahal haqq wa sahaq al batil in al batil kana sawqa manga isra yo muhammad sallallahu alayhi wasallam deug mën ta yam ak nen deug fum fek nen dana ko fagaagal yagam yeex waye dara day massa fagaagal rek deug mom fum fekk neen dana ko fagaagal yagam yeex rek waxul jahal haqq wa sahaq al batil in al batil kana sawqa al muslihuna fil ard fum fekk al mufsiduna fil ard dagn len di écraser al muslihuna fil ard fum fekk al mufsiduna fil ard dagn len écraser té pourtant ñom minorité lañ système l'islam minorité la système khayru l'islam majorité la système l'islam moy minorité rek l'islam mom minorité rek la programmer minorité rek la wax ni ño nek ci yoon waye fo deg mu ne aksaruhum majorité lam ci tek yalla nalako yalla neub majorité l'islam mom fu waxe majorité rek dako ngagn parce que xamna ni ay jeun yu dajé ci ndox dong la dañuy wanante majorité jeun yu dajé ci ndox rek la wanante rek motax l'islam fofu dara ci majorité minorité rek lay waxal minorité rek khalilun min ibadiy sakur fo ko fek rek minorité bi lay waxal ñun dong ñu tégué ci yoon ñun waaw sëriñ daara yi dañu compliqué alors que waaw ñom dañuy bañ ku leen dimbulé té bo waxa ñaan dañuy xex diiné dëgg xex diiné mën ta passé jàngaléel té bul yar xex diiné ma da ko mëna wess yonent bi yalla ni ko jàngaléel té yaré yeen ngeen ni jangale len te bu len yar xex diine man nako wess yonent bi yalla da ko yoni ni ko del jangale tay yar yeen ngeen ni de len jangale te bu len yar ko gis ñu jangal ko te yaru ñuko setan lañ formé tek setané bombu retard la bis bu explosé yaq lu dul jeex ñu jangal te yaru ñu len bombu retard la fo dajé mbolo mu ñu jang te yeru ñu leen baye bo nga gaaw genn mbolo ma te xamni yaangi tok ci kaw bombe retard kon état buma ko don conseil bu bëgg ñop lu xam nga nu muy defa tabax daaré alcorane privé ak public
daara alquran public te genn ci recruter ay jangale katam yobbu fa comme nim ko defé ci système tubab bi lol do nga ko meuna noppal du lenen waye daara senegal ke nek fongelemi nak amna ko nek fongelemi dakk jangale mustafa mbay sam alquran dakk ko yar gën ko djub gën ko mandu te ma nga fongelemi xamul ko état xamuko lolou manouté la lolou manouté lolou du manouté manouté moy tabaxal ay daara alqur'ani iblis te genn ci ni seen loxo jotul seen gannaaw te beggu no yar seenu njabot jël seeni dom yobbu fa ni bëgga yar jël seeni dom ñu melni ñom Mustafa Mbaye Sam jeexna ni bu ko état défé rek nopp li do nga ko mëna noppal waye ay sourné dara ay comme ñu ko tuddé amna anane ñu ko waxé barki dembu ndaje mo xamni du jur dara ngeen balma du jur dara ma leen ko wax ngeen balma nak waye xamna du jur dara la fi won rek depuis minal awal ilaha safi samanina ñoo bokk yam ilaha safi samanina ben dong la jamono ay ko jëk nek ci bop saxar gi ñu nan ko sengor ba suñu jamono bi muroy fariñ système bi ben la lenn kep mëna am changer système bi té système bi buñ ko changé won nonu mo wax rek kay mëna am moy bu boba ay daara la ñuy wut yo xamni comme day nek daara public ay daara public luñu moderniser da am lo xamni nañ ko bayyi ci ciosanam rek moko jik luñu moderniser modernisation baxna de waye da am lo xamni lo moderniser bayyi ko ciosanam moko jik wallahi moko jik ndem internet yi nga xamni ben place la bu dogu mbolo ma fa nek yep ya len di saytu jox len ben system ni gis même catégorie ndem daara yoyu la am ño xamni ñu fay genné ken yeru len waxuma sax jenen daara xamni alcorane do nga len fay gennalé alcorane ab yar sero wa ndem daara yoyu ño muccu ci lolu waxuma la kon nak bu fekkontani état de da def daara public mom mok daara français public ño bok yam rek toj talak buñ méré fofu lañ jëm su boba nak état xamna ni lolu bu ko défé day gëna yok bopam sars motax yaakaruma yi dana ko def donte dig na nak gay nan tabax nañ ay daara public waye man gisaguma ci benn mbub bi ay daara public mom bu ko état ubbé walay dana rek ci lum ko don def ndax moy gëna graw daara tubab yi do ngay daara public ño gëna graw do ngay daara tubab yi yalla xam nako alquran kum nek ci bin li nga ñëmé kenn ku yalla bindi ni nuko li nga sañ ak lula ci mëna fekk kenn ku yalla bindi sañu ko alquran nek ci dënal ragalatul li yalla bindi te bala nga ko convaincre di nga daj lu mburu deugul ci tal bala nga ko convaincre da nga daj lu mburu deugul ci tal bude système tubab bi nak yom nañu convaincre waye lol do nga dem mo meuna noppal état moy tabax daara public jeexna waye beug top daara alquran yi ci senegal njay gi ba fong limi waxna ci sun kanam la ne ñeen wa daara yen wa al muslihun fil ard yelus len jangatat alquran joju la seigne touba waxone kitabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa akhra min al karb

neena ñu may ci téré bi diko jang te diko jangalé man yalla jox na leen assurance ni sétane du man ci ñom dara jox na leen assurance ni ëlëk buñu taxé di mukk waye jox na leen assurance ni man yalla dana leen mussel ci pexey iblis ak ñu and ak mom

kon sun mudu ñu yamale fofu waxtaan wi. Bokk yi bëgg a tàddi, suñ mu doon wax sànq ne bu ngeen wootee ci, bu ngeen demee ci Facebook bi, am na benn logiciel xëy na bu ñu leen signalé foofu. Bu ngeen demee ci YouTube bi noonu la, mboolem plateforme yi nga xam daal moom la rajo Ihya Ulloo ki rajo Xessidi online bi am. Bu ngeen ci demee, bu ngeen xoolee, da ngeen gis mu signalé leen foo xam ne bu ngeen ci jaaree da ngeen mën a tàbbi ci jataay bi. Benn système la bu suñ mu du installé boo xam ne bu ngeen ko xoolee rek da ngeen ko mën a gis inshallahu taala. Su ko defee ñu bàyyi leen ngeen joxe seen participation quelques minutes, ñun tamit ñu soog a yewiku ci liñ doon waxtaane inshallahu taala. Liñ doon waxtaane nag du daralul rek jéem a ñoŋal alquran ak ñoon waa alquran ba système bi du leen virusu système bi du leen yàq. Waaw, virusu système bi, ndax virus système bi ngeen baal ma dañoo gaaw lool. Virus système bi ak ñoo gaaw ci yàq daara, ak ñoo gaaw ci yàq daara, ndax yàq daara ni ma ko waxee léegi mënta passé jàngal te bul yar, jàngaleel te bul yar, te jàng ak yar ay seex lañ, benn mënu caa dema ci morom ja. A tarbiyatu wal ilm, al ilm wa tarbiya, ay seex lañ, benn mënu caa dema ci morom ja. Ñu ni ñu wacc leen benn bi, wacc leen benn bi, bañ ko waccee la ay am, bañ ko waccee rek la ay am. Gis nga système bi fi nekk nii muy système laïcité, système laïcité. Xam nga ni mos ku sa wujji sëlam doo set, système laïcité mos bu ñëwee ni yow système l'islam maa ak yow damaa bëgg ñu sëy, am na ko war, am na ko lali nax. Système laïcité mooy woo système l'islam décrétel ko bis ni ko acca wooteel ay assise, ay assise national, ndax damaa bëgg ñu sëy maa ak yow. Baax na, bu la xutba ba labat la de, ba muy ti nga am sa bopp loo naqari de. Bis bu la xutba ba sëy bi dagan ba muy tuul da nga am ci sa bopp loo naqari. Waaw, yow l'islam lay waxal nag, yow alquran lay waxal. Système laïcité nee na daa bëgg ngeen sëy yéen ñaar, nee ko maa lànk duma sa nawle, lànkal nee ko duma sa nawle. Système laïcité ma bëgg ngeen sëy yéen ñaar, lànkal nee ko duma sa nawle, demal seeti sa nawle. Lan nga koy wax, lan nga koy wax? Wolof Njaay nee na li dugal xob ca pax sa génni wu ko ca, dugal xob ca pax sa génni wu ko ca. Kon waxal la système bu njëkk ba waxoon, système bu njëkk ba ba ko laïcité ca jamono booba nee damaa bëgg ñu sëñ, yàlla dani ko lànkal. Fastamsik bi lesi uya ilayka ndax innaka ala siratil mustaqim. Yeewi tontul loolu, histoire se répète. Ay ca histoire se répète, waxal la koy waxoon rek, ndax kooku kat ba mu ko waxee la mucc, ay gaayam mucc. Yeewi waxal la kooku waxoon ndax nga mucc jaar say gaay. Fastamsik bi lesi uya ilayka innaka ala siratil mustaqim. Bopp saxaaru daaw ba mu wootee, même xalifa général yi ci réew mi kenn ku nekk nga yaboloon daaw rek nga yabalaat. Moo tax ma ni teet yaa fa gisoon daaw moom laa fa gis ren, mbooloo maa fa gisoon daaw moom laa gis ren. Kon politique plus politique égal politique pire et dire. Léegi nag ci nekk ci bopp sa xaaru ren gi yokk na ci dara, ndax daaw ba nga xamee ne labat nañ ko moom système l'islam daaw ba ko système laïcité labetee jox ko surne décrétel ko ay fonds wala boog lëwéel ko ay fonds. Bopp sa xaaru ren dolli na ci ni ko léegi nag damaa bëgg ñu dem jàkka ja ba xam danañ ñu mayam déet, mooy assise national. Damaa bëgg ñu dem jàkka ja daje fa ñu xutba ba xam ndax danañ ñu mayam déet.
yow système l'islam mang lay digal ni la lankal lankal bo demé jakk ja neel bëgguma lankal fastam sik bi lesi o ya ilayk kila yalla may kila yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serigne dara fastam sik bi lesi o ya ilayk kila yalla may doyna la te moy ab serigne dara fastam sik bi lesi o ya ilayk ndax innaka ala siratal mustaqim serigne dara ni ci deug serigne dara bi jangale di yare mo ni ci deug kon ak seigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanalante inshallah taala du benen yoon fekke ni amna ko bëgg participer nak man na jaar ci xol facebookam bu fekke ci facebook bi la nek wala mu xol ci nga xamni moy youtubeam youtube di ñak dana fa gis benen lien bo xamni bu ci cliquer rek dana mëna tabbi ci jotaay bi ndax bokk julit yi ñom ñoo doon sakku lolu pour tabbi ci jotaay bi ñoo ngi sant bu baax di ndokkel wa diaspora ci seen wëllere ak daara ji di leen wax jasakumullahu khair jasaihi di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di nuyu ko ci melni ñu ma pend ndjay gëm ñu ko dégg ñu koy nuyu au passage alaaji ma pend non lañu nuyu señ Modou Ndiaye Taïf wala señ Modou Taïf Ndiaye ni ngay la ci ñun wax ñu won na ci daara ji fan ye rek na warna delu wat bi ci rew señ Mor Mbeng ñu ngi lay nuyu di nuyu sarak señ Ngagne nek fi ci Sénégal di leen ñaanal di sak yeen ñaan señ Cheikh Dion ñom señ Modou Bey ñom señ Daoudé Bey ñepp suñu wëlëré lañ di wëlëré daara ji ñu leen di nuyu di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan non lañu nuyo soxna daara yi ñom tamit di leen ndokkel ci melni ñom maam bu fañas ñom ñu leen di nuyo au passage soxna Daba Djum ñepp di yaay daara di leen ndokkel soxna Mama Jongu dañ leen ne dégg di nuyu Serigne Waly Fay ak njabootam ñoom Soxna Jaynaba ñëpp ñu leen di nuyu te di leen ndokkeel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan tam Serigne Kosso Fall Serigne Modou ñu nuyu tamit Serigne Moustapha Thiam di rakk ci sunu wëllëre wi di Serigne Modou Mbaye Thiam leen di nuyu di leen ndokkeel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan insha allah taala na ngeen lim rek man nañu fàtte waaye ñëpp daal yéen a ngi ci suñuy xel yéen a ngi ci suñuy xol ngir seen taxawaay ak seeni ñaan ku ci mel ni Serigne Mame Thierno Ndiaye danaa mi ngi Espagne moom mooy faral di indi café yooyu nga xam ni moom lañuy defar ci ay sasi di ko indil daara ji di ko ci wax rek jasakallahu khair jasaihi ñëpp ñu ngi leen di bàyyi xel di leen ñaanal sakku ci yeen ñaan suñu xarit ba suñu wëllëre nga xam ni mooy Serigne Cheikh Mbacké te nekk Amérique moom it gëj nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu au passage di nuyu soxnaam di nuyu mboolem auditeurs yi ba ca auditeurs yi jëkk yi nga xam ne ba émission bi doog a tàmbali dañ daan ànd ak ñun jotaay bi kon dañu ci bari xëy na seeni tur faay na suñuy xel a yàlla xam na ni fàttewuñu leen ci seen taxawaayu démb ñuy continue di sàmm wëlëre rek ndax ñun ko leere liñ ci xam mooy wa awfo bil ahdi innal ahda kana mas'ula am na ñoo xam ni politique tax na ñuy dagg wëllëre dara jëru ko ci àddina politique tax nga dagg wëllëre ko leere ndax lan peut être li muy wax rek jubluwula mbaa enrancé wula mbaa peut être menacé na sa intérêt
da ngay xamni da tombe rek djimmu ci waye deug ko tax di wax rek ngir yalla subhanahu wa ta'ala mu don systemul islam bi may wax du ma sa deme non ko xamni politique do nga tax nga dag sa nday wacc dag sa bay wacc dag sa frère wacc dag sa sœur wacc ndax politique fokay xam nga ni dag colère dula yegg fen dag colère dula yegg fen lolou nit ko xam l'islam du ko massa def ci kaw suuf wallahi alhasib dara jiru ko ci adina bu don yoon bu baax yonante bi def ko sallallahu alaihi wasallam wa ali sallatu wasallam même yéfer bi bu fassante ak mom colère dana ko respecter dana respecter colère gogou politique du tax mu dag ko te sen politique jamono ñom nga xamni moy xex l'islam waye teewul rek dana fa bayyi colère ga xamni dañu wote gis gis rek bis bu gindi ko fekk ci ko non la jamono wara doxé non la ñun wa adina wara doxé waye suñu intérêt bu mu gënal suñu nday ak suñu bay suñu intérêt bu mu gënal suñu sœur ak suñu frère suñu intérêt bu mu gënal suñu wëlëre ak suñu soxna bu ñu ko suñu intérêt gënal suñu intérêt bu mu gënal suñu jëkkeer yeen jigen ni seeni intérêt waru leena gënal seeni jëkkeer du l'islam colère man ngeene wote gis gis te du te nga sam ko muy colère gi dox sa digg ak sa bay gi dox sa digeunte ak sa nday gi dox sa digg ak sa sœur sa frère sa jëkkeur sa jabar fekk sax nak ñu wote ngeen ay gisin lu yalla koy def wote gis gis annas mukhtalifuna kay yonent ko wax sallallahu alayhi wasallam nit ñi bokku ñu aw gisin nit ñi bokku ñu aw deggin ken mën ta fexé nak bañ bokku gisin baaw deggin kenn mënu ko bu ko yalla namon mu am waye yalla ko nëmmut yalla ko nëmmut kon ku ne wone sa position te wone ko ci yar ak ci teggin te baye ak sa bop sa borom lol dong mo sa bon waxtanu tay wi ndax man leñuy def wax deug yalla bu ca dara amé ndam man la ko amal waye nak bu jang systemu sengor président ak Abdou Diouf wad Macky Sall ba jamono bi ñu toll système bi di ben nga xam système bi xam ni muy doxé ba bo xamul lepp xam nga té lu bari xam nga ni amna yo xani bu mënon na nek jamono Cheikh Ibrahim Lat soti won na bu yag amna lo xani bu mënon na nek jamono Cheikh Abdou Assid Bah soti na bu yag waye da mëntene da mëntane ñoo ñu upp xam xam upp ñi pexé te ñom lañu gënon rus te taxul ñu am liñ bëggoon parce que système bi ko galankor du personne yi du jëm yi dedet système bi la bëggal l'islam ba naan daay l'islam ba xam waye du tax nga man ci dara fana sans système bi rek sans système bi kep waaw man mala ko wax bëggal l'islam ba naan daaja dara te yene rek ngay def ak lila say loi may te loi bu ne loi man nako fay jele décrété bo gis décrété man nako fay jele bép décrété bu mané décrété man nako fay jele waye bu système bi sensé nak waaw kay bañ taxawal loi yo xamni dafa virer ci l'islam ayo li rek ko meuna sotal du leneen ay assist national ak ay dajé jak jak bima jak yeen du ko régler yeen du ko régler ben minorité nak man nañ ci seen affaire man nañ ci baxé mom waye tous les serigne dara fi sénégal mukk mën ta am ben minorité nak mom man nañ ci gagné quelque temps bi nga xamé ni ki ne ci bop saxar gi djugona ak ñom su fi joggé
keneen ñëw indi ay gaayam juboog ñoom, noonu rek lay demee. Dina ci bopp saxaar gi ñim jubóol déggoog ñoom muy jëflante ak ñoom seen ceeb bi di niin ba keroog muy dem. Saa bu demee keneen ku ñëw yaag say gaay seenu ceeb bi niin ba keroog ngay dem, mii rek la. Waaye général boo bëggee mu doon général kay def ko niñ def école tubaab bi rek, daara public rek, daara public waaw, école public daara public loolu dong kat. Waaye du leneen, waaye du leneen, du leneen. Njaboot gi boo leen bëggee jox dépasse, ñun ñëpp joxandoo leen dépasse, dañuy bokk genn kër. Waaye ki man boppam ba beru, man boppam ba beru, nga ne ko bis bu ne laaxu doxin bi may togg ci ngay lekk, fan lay wëccal sa laaxu doxin boobu, la koy wëccal. Kon boo bëggee njaboot gi bokk genn kër nga di leen jox benn dépasse, defal daara public, daara public. Bañ caa dolli dara comme ni nga ko defee rek ci daara yi, ci école publique yi. Su ko defee nga bàyyi nag ñi man, wala buñ mënutu ñoom mën nañoo muñ seenu tuumu ranke. Ngir lan? Ngir taxawal privé pour former doomu aadama, pour defar doomu aadama. Nga bàyyi leen ni nga bàyyee école privé yi, ni nga bàyyee école privé yi, nga bàyyi ko noonu daara yi nga xam ne ñoom tamit li ñu tànn, li ñu tànn. Daara yi mel ni ñoom sëñ Djili Mbacke ñoom, nga xam ne li ñu tànn mooy duñ am ak relation dara état, alquran faqat, dara du ci dolli alquran rek kese bu keneen bokk. Ñooñu loolu lañ tànn, bàyyi leen ak loolu. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Alhamdulillah, lasi bi ni'matihi tatimmu salihat.

bokay joxe do ci yene jenn tuyaba ndax du saw ñak riba la sun borom ni yam haqqullahu riba wa yurbi sadaqat da ngay dajale be defini ya ci ne ma ñew ni ko tel ñew ni ko tel kon diskuru yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu dal li ci sempi baat bobu di riba waxtane ko la nga xamni mo wessu won ci jamono jahiliya mu amnistie ko baram ni ayyul lisina amanu taqullaha wasru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin sarta bo moy in kuntum mu'minin sun baram neena yen ñi wax ni gem ngeen yalla ragal leen ko te ngeen bayyi fi riba lañ leen di tegal ci bonu fi riba ba leen ko fa muni sarta bi moy in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen yalla la wax de motax ko gem yalla ko man gem yalla ko man amna ben commerçant bu mag bu nek fi ci Touba liko bank bi tegal ci khalis bam fay denk denkané daara yu bari ci lako tabax fi ci dekk bi xamna daara yu bari ci lako tabax daara yu bari jamono bi may liggéey sama daara ji amna mbokk mo xamni ben professeur bo xamni mo jangal ay domam yobbu won na ma ci mom ni ma dama bëgg ñu and ci diw fekk bo mom domam da ne ci sama daara mom professeur bobu mu ni ma dama bëgg ñu and ci diw ngir mu jappalé la ci daara ji kera bima démé ma ngi tok ma dégg muy téléphoné bankam lan la fa am ci li téggé ci xaalisam bam fay dénk bima noppé mu wax lol dé amul solo ma dégg muy lol dé béré gu amagul solo kéro la fa mujj déluuma batay kéro la fa mujj wa to xaké ki moma sonal lol ndaysan ñu dëkk ba paré doom di jàngé ci man mu sonal ma lol pour ñu dem ci ay at la ci gannaaw côté ay 2009 xamna dal 2009 2012 diko sori côté yoyu côté yoyu amna ño xamni xaliss bobu ci lañuy def tabax daara yak nangam nangam ila akhirihi waye do ci am tuyaba de do ci am tuyaba ah xana ci mbaxu yalla de mo man nako waye boko ci yene nak yene nga ci lula lewul ndax tuyaba dang koy sentu ci lula lew sun baram neena fa in lam tafhalu ndax bala ma ñew ci lool ndax li tax hadith bani innama ahmalu bin niyati wa innama li kulli imrin ma nawa bu hadith bu waxe lool yene jojju nga xamni mom nga wara yene te yalla di seed yene ji muy intention bi awa acte bi na fekk intention bi nak acte bi nek lu legal day nek lu legal sun borom ni fa lam tafhalu fa athunu bi arbin min allah wa rasulih kep ko xamni bayiwulo riba man yalla declarer na la guerre mak sama yonent kep ko xamni bayiwo lek riba man yalla declarer na la guerre maximum yonent sun borom kum déclarer guerre waaw san souf ngay taxaw pour guerre ak mom asanam su lay tim yeen sar de combat sun borom rabbi istawala ñaar dong la gis mu déclarer len guerre ñaar lek katu riba ak kuy saga walli wam lek katu riba ak kuy togn walli wam ñaar ñi rek la gis yalla déclarer den guerre pourtant jamono bi ñu toll ñaar ñooñu ñaar yoy mo gëna tassaro ci jamono sun walli wi senegal yépp saga nañ leen bo leen walli bu yéwo senegal saga nañ la nday riba mo fess adina bi waaw ba légui ñi ni dañoo bëgg adina bi équilibre jamm am fi c'est impossible di saga walli wi yalla yi di lek riba té dina jamm am du ma sa am ku leen ko wax da leen dina ndax yalla mo ni déclarer na guerre képp ko xamni yaangi lek riba wala ngay saga sama walli wala ngay saga sama waliw ñaar ñi dong la ma sa xam ci ñu yalla déclarer guerre saga katu waliw ak lek katu riba fa in lam tafhalu fa hasinu bi arbin min allah wa rasulih am nañu jang fa hasinu bi arbin min allah wa rasulih sun borom wax ci hadith bani hadithul qudsi man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb kep ko xamni yaangi saga sama waliw man yalla déclarer na

manaxuma kenn waaye man kuy sikkal Seigne Touba ci sama kanam lu tal ni dee dee weex, xanaa sama digganteeg yow da nga koy def ay nangami téeméeri meter, waaye maag yow sama sun espace sun diggante yow nga wax ci Seigne Touba loo wër ta wax, te bu ma tàllee sama loxo jot la di nga fanaa ni bàqee mbaa ma fanaa di fa ak koo mën a doon. Waxumaa nag ma di la déglu yow, waxumaa ma di la déglu, waxumaa ma di la déglu radiallahu taala anhu, waxumaa ma di la déglu. Jikko yooyu nag moom la ñu perte. Moo tax saahir bi waxoon ni xat maata xawmun wa maa maatu makaarimuhum wa xaasa xawmun wa hum fi naasi am waatu. Nee na ñoom Seigne Touba dem nañ, ñoom Alhaji Malick dem nañ, mu ne waaye gis nga jikko yu tedd yi mbatit mi ñu yore woon mbatit ma seen culture, mu naa mu ne yóbbaale wuñ ko, bàyyil nañ leen ko fii. Tilka ummatun qad xalat laxaa maa kasabat wala kum maa kasabtum alquran la. Seen mbatit yóbbaale wuñ ko fi, lañ leen ko bàyyil. Mu ne mu ne waaye gis nga aw ñu ta ngi dund ci kaw suuf, nga di leen xool nii ñuy dund. Mu ne mu ne fekk dañoo dee. Mu ne gis nga ñooñu fi bàyyi mbatit mu tedd mu màgg moomu, ñooñaay dund borom makkaarim al axlaax yooyu ñoom ñoo nekk di dund, waaye ñi ci des moom mu ne dee nañ bu yàgg. Ahmad Sawkhi loolu la waxoon, innama al umamu al akhlaqu ma baqiyat fa innahum sahabat akhlaquhum sahabo. Ahmad loolu la waxoon. Nee na réew moo gis mu réussir addinaam, réew moo gis mu développé, mu naa mu ne ci ñaar rek lañ sukkandiku, mu naa mu ne seen culture ak seeni aada, seen culture ak seeni aada. Mu ne boo demee fekkoo fa culture rek, fekkoo fa mbatit ma rek, mu ne xamal ni moom réew perte nañu. Ñun suñ culture moo doonoon saaga mag ñi, loolu moo doonoon suñ culture ñun. Suñ culture moo doonoon sa bàyyi wax nga teg ca leneen. Suñ culture moo doon subhanallah, loolu moo doonoon suñ culture ñun. Léegi loolu la ñuy dund, loolu la ñuy dund. Ñett ñu ko yóbbee nag, ñett. Ba ci jëkk mooy borom xam-xam bu jeng, kii borom xam-xam bu kàccoor. bi ko ñaareel mooy ilimaan ju jeng. Bi ko ñetteel mooy ndaw lu bëgg diine te jàngu ko. Gis nga lu ñu dal ñett ñooñu ko yóbbee, yàlla xam na ko. Te sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko ci hadith ba de afatu din salaasa faqihu fajir wa imaamu jaahir wa mutahidul jaahil. Lu ñu dal ñett ñooñu ko yóbbee. Culture Sénégal ab imaam bu sañ a taxaw ci minbar ni diw sàngam bu bokkul ci nangam réew mi day tàkk, ñu xool ko muy ab imaam ci kaw minibar, ci kaw minbar musumaa gis yonent bi def ko mbaa kenn ci sahaba yi diw bu bokkul réew mi tàkk. Xanaa lu réew mi bon mooy ndey diw moomu ak yow? Xanaa kenn du taal sa ndey, réew mi nu jaboote? Tuumaal junni nit ci ludul dëgg, yóbbu leen ca kaso bi te réew mi dal, réew mi développé, réew mi nekk ci jàmm, wallahi moo gën. Waxumaa kenn, waxumaa ñaar, waxumaa ñett, junni nit laa xadde, junni nit ñu tuumaal leen te liñ leen tuumaal dara du ci dëgg. Ñu sacrifié seen bopp ngir réew mi, jar na ko. Nelson Mandela wax naa ko ba tey loolu lañ ko defoon. Seigne Touba loolu lañ ko defoon. Ñoom ñëpp ay tuuma dong lañ leen teg, waaye dañoo sacrifié seen bopp ngir réew mi, bàyyi doomi réew mi ñu dal. Te buñ ne woon kaay leen ànd ak ñun jaay seen bakkan rek, ñu joxe seen bakkan. Mais ñoom dañoo xamoon li leen tax a jóg. Wax naa fii ni toog naa taal sama rajo, dégg benn waaye bu nekk ci bitim réew ni mépp réew mu développé derata ko suuxat. Mi ngi bokk ci oustaas yi def ay émission ci plateau yi télévision yi. Comme réew moom nekk, man maa ngi fay def émission ci benn rajo takkusaan sa jot. Ma ni yéen waa Europe waa jooju lim leen wax dara du ci dëgg, nii leen ko sof Sénégal. Sénégal moom li ko defar ba mu agsi fii deret suuxatu ko. Révolution pacifique moo suuxat Sénégal ba mu agsi fii, si Ahmadou Bamba wa Seydi Alhaji Malick ila akhri. Révolution pacifique moo suuxat Sénégal.